0: Cecips i Spoulups Ipove. Zhra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Ahali hiti. Ahali hiti. Radio Dardimandis eterši.
2: Radio Dardimandis eterši.
3: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz daudzache, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.